Laškane cime, rasušeni brodi, Kaleb je sletija, brzo gušta spiza.

glazbe, prepoznatljiva po onom romantičnom tekstu i mediteranskom elosu. Djevojku bez imena sreo sam u snovima, tako počinje ova legendarna stvar koja je bila najemitiranija.